Baiklah sahabat kisau, itulah informasi yang telah kami rangkum dalam program Varian Kisau di edisi Rabu 8 Juli 2020 dan bersuara Radio Febri. Sahabat kisau, nantikan program berikutnya, tetap dengarkan di 91,2 Kisau FM.